0: ریشم زلفیں لہرانے دے لا لا لا لا لا لا
1: جی پی سپی کا نام ہندی سینما ادیوگ کے اتہاس میں کیول ایک فلم کے لیے یاد کیا جائے گا, لیکن اس فلم کا پتا تو آپ کو بھی ہے اور وہ فلم ہے 70 mm والی شولے. لیکن جی پی سپی نے صرف شولے ہی نہیں بنائی اور وہ صرف پروڈیوسر ہی نہیں تھے بلکہ فلم انڈسٹری میں ان کی شروعات بطور ڈائریکٹر ہوئی تھی اور وہ بھی سال 1955 میں. فلم تھی مرین ڈرائیو.
2: بتا

0: نکالنا اتنا ضروری ہے, اور اس کے علاوہ صحیح وقت پہ کھانا اور سنتولت کھانا, جہاں پہ وہ دھیان دے کہ ان کے کھانے میں پروٹین ہو, فائبر ہو, آئرن یکت جیسے مورنگا ہو گیا یا پھر حلیم یا الیف کے بیج ہو گئے یا پھر انار ہو گئے, یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو کھانے میں ہونی چاہیے, یہ آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ٹھہرتا ہے.
1: جی آپ نے کہا پانی پینا چاہیے پرچور ماترا میں, کچھ لوگوں کو دیکھا پانی ایک ساتھ گٹ گٹ گٹ گٹ پی لیتے ہیں ایک بوٹل یا دو تین گلاس پانی, تو یہ طریقہ صحیح ہے؟ تھوڑا طریقہ بھی بتائیے کس طرح سے پینا چاہیے پانی.
0: کچھ لوگ بہت جلدی میں پانی پی لیتے ہیں, کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی پی لیتے ہیں اور پورا دن پانی نہیں پیتے. ہمارا شریر اس طریقے سے کام نہیں کرتا.
1: جی صحیح,
0: اس کو صحیح وقت پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پیاس لگ رہا ہے, اس کا مطلب آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے, مطلب پانی کی ماترا آپ کے شریر میں کم ہو گئی ہے. پیاس لگنے تک راہ نہ دیکھیے,
1: بالکل
0: دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے وقت پہ تھوڑی تھوڑی گھونٹوں میں پانی پیجیے. اور میں ہمیشہ بولتی ہوں پانی ہمیشہ گلاس میں لے کر پیجیے گا,
1: جی جی,
0: نہ بوٹل سے. آپ بیٹھ کر پیو, کھڑے رہ کر پیو, اس میں کوئی دقت نہیں ہے, بٹ گلاس میں اس لیے تاکہ آپ کو ایک کھن کی کیوں نہ ہو تھوڑی سی ایک پاز مل جائے, ایک ٹھہراو مل جائے, جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے بھاگ دوڑ کی زندگی میں, کہ آپ وہ ایک دو سیکنڈ کا کام ہے کہ تھوڑا سا رک لو, تھوڑا بریدنگ کے اوپر دھیان دو, آپ کس طریقے سے پورے دن میں سانسیں اندر باہر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹھہراو آنے دو, پانی پی لیجیے اور پھر اپنے کام پہ آگے بڑھ جائیے. کہیں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دو تین لیٹر کی بات کریں پورے دن میں, تو آپ کو ایک گلاس ایک گھنٹے میں دھیرے دھیرے کر کے پی لینا چاہیے, دھیرے دھیرے, یہ ضروری ہے. گرم پانی پیئے, ٹھنڈا پانی پیئے, وہ آپ کے اوپر ہے. آپ بیٹھ کر پیو, کھڑے رہ کے پیو, وہ آپ کے اوپر ہے, مگر دھیرے دھیرے پینا بہت ضروری ہے.
1: جی بہت بھرانتی تھی, بہت بڑی آپ نے دور کی. ایک گانا سنتے ہیں یہاں پر.
0: جی

بڑی تعداد پہنچنے کے پیش نظر پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے ریاست کے عوام کو گنیش چوتھی کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے نیک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وگنیشورا کی آشیرواد سے ہر شخص کی زندگی کی تمام رکاوٹیں دور ہو اور خوشی، صحت، خوشحالی اور کامیابی حاصل ہو۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر قائم کی گئی گنیش کی مورتی کے پاس اہل خانہ کے ساتھ خصوصی پوجا کی۔ گنیش اتسو کے پیش نظر عقیدت مندوں کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، اس کے لیے انہوں نے عہدیداروں کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے حیدرآباد کے ساتھ ساتھ تمام ضلع مراکز میں ٹریفک میں مسائل پیدا نہ ہو، اس کے لیے مؤثر انتظامات کرنے اور عقیدت مندوں کی زیادہ بھیڑ والے گنیش منڈپوں کے پاس مناسب حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ وزیراعلی نے واضح کیا کہ گنیش منڈپوں کو مفت بجلی کی فراہم کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے 17 ستمبر کو سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں سرکاری طور پر منعقد کیے جانے والے تلنگانہ یوم نجات کی تقریبات میں ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ نائب صدر کے دورے حیدرآباد کے پیش نظر سیکیورٹی کے انتظامات کا سی آر پی ایف کے ڈپٹی کمانڈنٹ وکاس موہن سنگھ، اسسٹنٹ کمانڈنٹ جیتندر اور خیرتآباد زون کی ڈی سی پی شلپا ولی نے جائزہ لیا۔ انہوں نے تلنگانہ یوم نجات کی تقریبات اور نائب صدر کے دورے کے پیش نظر کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات اور دیگر اقدامات کے سلسلے میں مختلف محکموں کے عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی۔ یوم نجات کے موقع پر پریڈ گراؤنڈ میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن خطاب کریں گے۔ اس تقریب میں گورنر شیو پرتاپ شکلا، مرکزی وزیر برائے ثقافت و سیاحت گجندر سنگھ شیخاوت، مرکزی وزیر برائے کوئلہ و کانکنی کشن ریڈی، مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے اور بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ شرکت کریں گے۔ حیدرآباد میں رات بھر ہوئی موسلادھار بارش اور بارش کا الرٹ جاری ہونے کے پیش نظر ضلع کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جی ایچ ایم سی، ہائیڈرا، واٹر ورکس، پولیس، محکمہ برقی اور محکمہ ریونیو کے عہدیداروں کو متعدد ہدایتیں جاری کیے۔ وزیر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کہیں بھی پانی جمع نہ ہو اور عوام کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئے، اس کے لیے پیشگی اقدامات کرنے کے احکامات دیے۔ متعلقہ محکمہ کے عہدیداروں باہمی تعامل کے ساتھ کام کرتے ہوئے صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ وارننگ کے پیش نظر وزیر پونم پربھاکر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ حمایت ساگر، عثمان ساگر کے نشیبی علاقوں کے علاوہ موسی ندی کے اطراف کے علاقوں میں رہنے والے عوام کو چوکس کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دونوں آبی ذخائر لبریز ہونے کی صورتحال پیدا ہوئی تو گیٹ کھول کر موسی ندی میں پانی چھوڑنے کا امکان ہے، اس کے لیے پیشگی احتیاطی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر پونم پربھاکر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ضرورت پڑنے پر نشیبی علاقوں میں رہنے والے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے گنیش منڈپوں اور گنیش مورتیوں کے وسرجن کے مقامات پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی۔ راجنہ سرسلہ ضلع میں رات سے ہوئی کئی علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے زیادہ 32.1 ملی میٹر بارش ایلنتا کنٹا میں ریکارڈ کی گئی۔ بوئن پلی میں 18.3، ویمل واڑا میں 13.6، الا ریڈی پیٹ میں 13.1 اور ویمل واڑا رورل میں 12.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ اب آپ آکاشوانی حیدرآباد سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل AIR News حیدرآباد کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔ کانگریس پارٹی کے سرسلہ حلقہ انچارج کے مہندر ریڈی نے بتایا کہ رواں ماہ کے اواخر میں سرسلہ میں وزیراعلی ریونت ریڈی ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی سی طبقے کی مردم شماری اور ایس سی زمرہ بندی کرنے کا اعزاز صرف کانگریس پارٹی کو حاصل ہے۔ کے مہندر ریڈی نے الزام عائد کیا کہ حال ہی میں اسمبلی کے گیٹ کے سامنے بی آر ایس ارکان اسمبلی کی جانب سے کیا گیا ہائی ڈراما کے سی آر کے فارم ہاؤس سے ملنے والی ہدایت کے مطابق تھا۔ حیدرآباد شہر میں تعمیر کیے جانے والے اندرما ٹاور کے ایل آئی جی مکانات کے لکی ڈرا میں منتخب اہل مستحقین کو اسی ہفتے سرکاری الاٹمنٹ لیٹر جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ ہاؤسنگ بورڈ کے کمشنر وی پی گوتم نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 6,660 امیدواروں کی فیلڈ

0: زبردست صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے بھی ترقی پذیر ملکوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے اور عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے پر برکس سربراہ میٹنگ کی ستائش کی ہے۔ امریکہ میں مقیم تجزیہ کار نے کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی بھارت کی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نے پن بجلی پیدا کرنے کے بحران کے دوران سیلاب سے متاثرہ نیپال کو دسمبر کے آخر تک روزانہ 18 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کو منظوری دی ہے۔ اور گنیش چترتھی کا تہوار ملک بھر میں آج عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 9:30 వివిధ భారతి ప్రసారాలు ముంబై నుండి రిలే వింటారు.